Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. 1, 2, 3. It's been a really, really messed up week.